0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
3: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaldun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi. Sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolore selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sané sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan seumur minit ketiga menerusi Elias Shekhari. Manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke wisel penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Optometrist Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Ainun Hayati.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Bodi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Berhad, Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak boleh lah. Bila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian sekaligus menutup kelompangan undang-undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan menerusi MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN, Muhammad Razi Omar, mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan, namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Pardisan, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian impak ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberangsangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak ke pusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan, membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skadar seri satu sama. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih ke semua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan melalui sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar pendengar Pahai FM dan rahmati Allah sekalian, bersyukur pada Allah SWT kerana kita bertemu lagi dalam slot klinik kesempurnaan ibadah pada hari ini, menyambung bicara dalam masalah fiqah, ya, pemakanan kita berkaitan dengan binatang-binatang yang kita tak boleh makan. Perkara yang berikutnya ialah binatang yang digelar dalam kitab fiqah sebagai barma'i. Barma'i ini maknanya darat dan air. Ya, maknanya amfibia adalah istilah kita hak dua alam. Tuan-tuan yang hormati Allah sekalian, binatang hak disebut sebagai apa hak hidup darat dan di air ni, hak tak boleh makan ialah pertama katak. Sengaja orang panggil dia spring chicken. Tak kira lah bubuh nama chicken ke benda, ayam spring ke, sebab dia boleh melompat, maka tidak boleh dimakan tuan-tuan. Seterusnya ialah buaya. Kadang-kadang ada orang ni menangkap buaya, dia jual buaya tuan-tuan. Kalau lah buaya tu tak boleh dimakan, ma haruma akluhu haruma thamanuhu, benda hak yang kita diharamkan makan, maka thaman, ya, nilai wang ringgit hasil daripada jual beli benda haram dimakan ni pun turut haram, tak boleh kita guna, tak boleh kita ambil. Sebab ada setengah orang kita tuan-tuan kerja menangkap buaya, jual sampai berpuluh ribu, beratus ribu pun ada. La ilaha illallah tuan-tuan, tidak boleh tuan-tuan. Ya, sebab apa ini, kita kena belajar fiqah dalam masalah ni. Ataupun orang niat nak makan daging buaya buat ubat, ya, sakit-sakit badan puas dah. Tapi orang kabur yang pergi kat kedai ubat, minta daging buaya kering, ya, ha, makan lah, kunyah lah daging buaya kering tu. Tuan-tuan, banyak lagi Tuhan jadikan ubat atas muka dunia ini, ya, selain daripada, ya, daging buaya kering, ya, tak boleh dimakan walaupun semelih tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan, maknanya ini binatang yang tidak boleh kita makan, buaya. Seterusnya biawak, orang kampung panggil belewak, ya, ataupun geriang. Geriang tu duk main lai tuan-tuan tak. Ini tuan-tuan tidak boleh dimakan. Ada setengah-setengah ulama tuan-tuan memasukkan beberapa spesies ketam. Hak hidup dua alam, bukan jenis hak duduk lai panjangan ni. Ya, jadi tuan-tuan, maknanya yang nak ditekan ke sini tuan-tuan, ya, di dalam fiqh kita ialah binatang yang duduk dua alam. Yang duduk dua alam, maka dia tidak boleh kita makan. Sama ada dua alam itu melibatkan, ya, darat dengan sungai ataupun darat dengan laut. Ya, macam labi-labi tuan-tuan, ya, macam penyu, ya, macam resi, tuntung, ya. Tapi orang tanya pula, itu kalau tak boleh makan apa penyu tu, apa telur boleh makan? Ada pun telur tuan-tuan, ya, dia termasuklah hukum yang mustaqil, hukum yang berbeza, ya. Ha, telur ular orang tak boleh makan sebab dia beracun. Tapi kalau telur penyu tidak beracun, boleh dimakan. Mana hukum telur ni hukum yang berbeza dengan binatangnya. Ini dalam kes kita cerita masalah binatang tu tidak boleh dimakan. Keterangan tuan-tuan, hadis daripada Abdul Rahman bin Uthman qala dhakara tabibun 'inda nabiy sallallahu alaihi wasallam dawa'an wa dhakara dhifda yaj'aluha fihi fanha nabiy sallallahu alaihi wasallam an qatl dhifda rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Daripada Abdul Rahman bin Uthman, dia berkata pernah seorang tabib, ya, tabib ni kira dukun lah pada zaman itu, menyebut-nyebut ubat dekat Nabi dan disebutnya binatang katak yang dapat dijadikan ubat. Lantas Nabi melarang, ya, membunuh katak. Lalu hadis ni tuan-tuan menunjukkan bahawa katak tu dilarang dibunuh, dan kalau dilarang membunuhnya, tentu memakannya dilarang pula. Ini istinbat kefahaman ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang mendengar Pahang FM rahmati Allah sekalian, fiqah binatang yang kita tak boleh makan dalam hidup kita, dan juga apa sikap yang perlu kita ambil tuan-tuan yang dilarang ini. Maka perkara yang berikutnya ialah tentang binatang yang memakan tahi, makan najis, sama ada najis manusia maupun najis binatang. Tuan-tuan, hadis ini kita ambil daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jalalah wa albaniha. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Ibnu Umar, dia berkata telah melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita daripada memakan daging binatang yang memakan najis manusia atau binatang, makan tahi, dan juga daripada kita meminum susunya. Kalau binatang tu makan tahi, maka tak boleh kita makan daging dia, Yang kedua, tidak boleh diminum susu binatang itu. Kita tengok beberapa kaedah bagaimana nak menangani masalah-masalah ini. Kita tengok tuan-tuan, beberapa jenis binatang yang semua kita makan dalam hidup kita, tapi kadang-kadang dia juga ada makan tahi. Sebagai contohlah tuan-tuan, ayam. Adakah kita boleh makan ayam? Bukan maksud begitu. Kalau jenis-jenis begini, contoh ayam ni, memang dia akan makan tahi di sikit. Tapi kalau hak jenis makan sedikit, tidak membekas tuan-tuan pada usus dia dan juga menyerap ke dalam darah daging dia, maka ni tuan-tuan, dimaafkan. Tetapi hak ni jenis hak yang khusus yang kita pelihara, yang merata-rata, kena pula dalam suasana kehidupan najis-najis manusia ni dalam longkang. Contohnya kalau ada orang beranak kecil banyak, kadang-kadang pampers dibuang merata-rata, dia longgok. ya, lalu dimakan ya oleh oleh ayam. Kalau jenis begini tuan-tuan, ya bagaimana sikap kita? Ada pandangan kaedah bagaimana ulama beri jalan keluar bagi kita untuk ya, menyelesaikan masalah ni. Ada pembinatan-binatan yang halal kita makan daging tuan-tuan. Ya ayam kitik ke, kita apa yang apa ada di dalam rolling kok kehidupan kita ni, kalau dia jenis makan tahi, hendaklah dikurung tuan-tuan beberapa hari lamanya dengan diberi makanan yang lain, sehinggalah diyakini bahawa isi perutnya kembali suci dan bersih ya, dan telah baik ya, apa ni, isi kandungannya ha, maknanya tuan-tuan ya, maka dihilang tahi di bau dia ya, contohnya kita ambil ayam ni, ayam kampung ni kita nak makan ni, jenis apa bela bebas merata ni, tangkap dia, kita kurung dia, kurunglah reban ke, letak beraga ke, kita bagi makan ni, bagi makan dedak, bagi makan gandum, bagi makan beras, bagi makan nasi, bagi minum air selama beberapa hari. Jadi, kalau disebut sini tuan-tuan, antara beberapa orang pada sahabat Nabi disebut kalau bagi ayam ni 3 hari ya, paling kurang bagi ayam ke burung ni 3 hari kita bagi makan benda-benda bersih, kemudian dia dah, daripada dia dah keluar tuan-tuan benda ni daripada tubuh badan dia, maka tuan-tuan dah bersih, kita boleh sembelih dan kita boleh makan. Kalau contohnya kerbau pula dikurung selama, ada setengah kata, setengah apa ulama kata sampai 40 hari. Ini cerita tuan-tuan, jenis kerbau makan najis. Tapi kalau jenis kerbau lembu tempat kampung kita, kambing, kita tak makan najis di sendiri, maka tak apa lah tuan-tuan, kita sembelih terus kita makan. Ini cerita insiden kalau dia jenis makan najis. Jadi maknanya seelok-eloknya bagi binatang ini kita kurung dulu, bagi makan benda yang bersih-bersih kata ulama, kemudian barulah kita, barulah kita sembelih tuan-tuan, dan ya, halal dimakan untuk kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ada pun ya, hukum yang penghujung sekali sekiranya sebagai penutup solat ni ialah ya, memakan batu, makan tanah, racun, kaca. Ya orang saja-saja ni tuan-tuan, tak ada kerja ni, maka hukum dia haram. Sebab apa? Kerana dia membahayakan tubuh badan manusia. Tubuh badan manusia bukanlah Allah jadikan untuk menerima benda-benda ini sebagai makanan. Bahkan terbukti menurut akalnya dan juga adatnya serta kajian saintifik sekarang ni bahawa dia boleh memudaratkan manusia. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni benda tidak hadam. Bila masuk dalam tubuh badan, apa jadi tuan-tuan? Ya, sedangkan apa, sayur bayam, hok kita tak basuh-basuh, tak cuci, hok ada pasir tuan-tuan. Kalau kita makan, berserak-serak, telan juga, malas nak leluh tu. Akhirnya tuan-tuan, dia berlaku mendapan dalam buah pinggang, bunyi kencing, jadi batu karang. Apatah lagi kalau kita makan racun, kaca, contohnya nak nunjuk ilmu kebal, ya, nak melarih kubat kita, nak nunjuk kita handal, ya, nak narik orang supaya berguru bersilat dengan kita, oh, tunjuk handal, makan kaca. Ya, minum racun. Ini tuan-tuan semua kerja-kerja haram. Ya, sebab apa? Dia mencampakkan diri dia ke dalam kebinasaan. Jadi tuan-tuan, ini adalah antara perkara yang tak boleh kita lakukan. Moga-moga kita akan mendapat panduan ya, dalam hidup kita. Pastikan makanan kita adalah halal, apa yang kita makan adalah halal, dan proses untuk kita yang mendapatkan makanan itu pun turut halal belakang-belakang tuan-tuan. Pendek kata, serba-serbinya halal. Sudah mendengar Pahang FM, rahmati Allah sekalian. Masuk tajuk barulah tuan-tuan. Kita dah habis cerita buat makan-makan ya, ada pemakan tu bersabit dengan binatang. Maka tuan-tuan dalam nak mendapatkan binatang ni, biasa ya, setengah-setengah keadaan kita beli aja ya, setengah-setengah keadaan tuan-tuan kita berburu. Maka tajuk pada hari ni ialah tentang berburu ya, pemburuan. Ha, jadi tuan-tuan, setengah orang dia suka hobi, dia suka memburu. Khusus tuan-tuan bila sebut buat buru ni ialah binatang yang di atas darat. Ha, ada pun dalam masalah binatang dalam air ni, biasa orang tak gelar sebagai pemburu ya, pemburu ikan puyuh yang gelar sebagai pemancing. Biasanya boleh sebut buru ni, binatang-binatang yang biasa kita buru ialah contohnya kijang, contohnya rusa, pelanduk, kancil, napuh, burung ni tuan-tuan, termasuk di dalam kategori binatang-binatang buruan. Kita ambil tuan-tuan renung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 94. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bishay'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Shadaqallahu al-'adzim. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah mengujimu dengan sesuatu daripada binatang buruan yang didapatkan oleh tanganmu sendiri dan juga ya, oleh tombakmu. Ha, jadi tuan-tuan, maknanya ini cerita bab berburu. Biasanya berburu binatang liar. Orang tak panggil kita kalau orang nak pergi buru ke mana. Kau nak nembak ayam ke belakang rumah. Maknanya ayam kampung dia. Kau jenis bebas. Asal nak makan kena bertembak. Orang tuan-tuan tak cerita dalam masalah berburu. Ataupun tuan-tuan, lembu kita. Kau jenis bela malas berkandang. Yang lepas masuk dalam kampung orang sampai ke lautan belantara. Asal nak semelih saja, payah nak tangkap. Ya, maka pikau senapang pergi tembak ya, itu tak gelar sebagai pergi buru biasa. Buru ni untuk binatang liar yang halal dimakan. Ada tuan-tuan ya, pekerjaan berburu ni dia bersudut hukum dia ada beberapa dalam beberapa situasi. Ada pun orang-orang yang sedang mengerjakan perbuatan haji maka tuan-tuan ya, dalam keadaan ihram, maka dia tidak boleh ya, memburu binatang. Bila dah selesai dalam ihram dia, maka boleh dia berburu. Tapi kalau kita duduk di Malaysia ni, tak sabit pun tuan-tuan dalam masalah dalam keadaan ihram, maka bolehlah kita pergi buru ya, ikut yang masa yang kita suka. Maka kita masuk pada tajuk tuan-tuan, alat-alat yang digunakan untuk berburu. Alat yang boleh digunakan untuk berburu ni, pertama tuan-tuan, ialah binatang buas yang punya taring ya, seperti anjing dan seumpamanya. Kalau kita ada bela anjing, ini dah tuan-tuan termasuk dalam hukum anjing buruan. Jadi kalau kita ada bela anjing, maka boleh kita gunakan tuan-tuan anjing ini sebab dia ada punya taring ya, untuk memburu binatang bagi pihak kita. Walaupun anjing ini kita tak boleh makan, itu pelik. Tapi dalam hukum fiqah mengatakan agama kita boleh. Ataupun kita ada membela ya, binatang buruan, apa binatang liar, contohnya macam Musa contohnya tak. Kalau boleh buat pergi buru, boleh, tak ada masalah tu. Ataupun kucing kita. Tapi biasa benda-benda jarang tu. Biasa sangat terkenal ialah anjing dikenal sebagai anjing buruan. Apa pula hukum kita bela anjing buruan ni? Adakah kita tidak mendapat rahmat tuan-tuan dalam masalah ini? Ya, dia dikecualikan ya, dalam masalah. Contohnya malaikat rahmat tidak datang. Sebab apa? Di istisna dikecualikan tuan-tuan bagi anjing buruan dan juga anjing ya, anjing pengawal, kalbul harith ya, dengan kalbul said. Anjing buruan dengan anjing pengawal, pengawal tanaman ke pengawal benda, hak ni dikecualikan tuan-tuan daripada bab ya, hadis mengenai malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Jadi bab pertama yang boleh digunakan untuk berburu ialah anjing tuan-tuan binatang yang punya taring dan seumpamanya, boleh dah sah halal untuk kita berburu. InsyaAllah kita akan sambung bicara di slot yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp. 104.1

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6.

amat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 26 Jun 2026. Sari berita utama, warga emas jatuh sungai Bera ditemukan lemas. Bauksit RM2 juta dirampas, 9 individu ditahan di Felda Bukit Goh. Berita sepenuhnya. Mayat warga emas yang dikhuatiri lemas lepas terjatuh ke dalam sungai ketika melakukan aktiviti memancing di sungai dekat kampung Sungai Batu Bera telah ditemukan pukul 9.39 pagi tadi. Mangsa Muhammad Syukri Bakar atau Hassan, 62 tahun, difahamkan keluar memancing seorang diri semalam. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat mangsa telah ditemukan orang awam pada jarak 25 meter dari tempat mangsa dilaporkan jatuh. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dua longgokan tanah disyaki bauksit seberat 10,000 tan bernilai kira-kira RM2 juta berjaya dirampas menerusi ops bersepadu khazanah yang dijalankan di sebuah ladang kelapa sawit di Felda Bukit Goh, Kuantan semalam. Operasi kira-kira pukul 11.30 pagi itu dijalankan oleh pasukan gerakan UM PGA dan unit penguatkuasaan negeri Pahang UPNP serta dibantu polis Diraja Malaysia PDRM. Komander Brigade Tengkara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, selain dua longgokan tanah disyaki bauksit turut dirampas ialah 3 lori tanah, 2 jengkaut dengan nilai keseluruhan 3.75 juta serta 9 individu ditahan untuk tindakan lanjut. Menurutnya, kesemua individu termasuk 5 warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang kelulusan atau dokumen aktiviti yang sedang dilakukan. Kes disiasat mengikut Seksyen 158 Enakmen Mineral Negeri 2001 dan Akta Imigresen 1959. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pelaksanaan program intervensi tadbir urus dan pembangunan Koperasi Kariah Masjid Negeri Pahang 2026 mampu memperkasakan peranan Koperasi Kariah Masjid di Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Dato' Amizar Abu Adam berkata, program itu dilaksanakan bagi memperkukuh aspek tadbir urus, pengurusan dan pembangunan Koperasi Kariah Masjid di negeri ini. Menurutnya, setakat ini sebanyak 87 Koperasi Kariah Masjid Negeri Pahang telah ditubuhkan. Beliau berharap Koperasi Kariah Masjid di seluruh negeri terus diperkasakan agar dapat memberi impak lebih besar kepada masyarakat setempat serta mencapai pengiktirafan di peringkat negeri dan nasional. Kilogram sisa buangan berjaya dikumpul menerusi program Gotong Royong Pembersihan Pantai di Pantai Anak Air, Kuantan semalam. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi CSR Petron Pahang dengan kerjasama Majlis Bandaraya Kuantan MBK sekaligus memperkukuh komitmen bersama dalam memelihara kebersihan dan kelestarian kawasan pantai. Menerusi laman Facebook MBK, peserta turut mengecat tayar terpakai bagi tujuan kitar semula dan menceriakan persekitaran. Penyerahan sumbangan kerusi batu kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Anak Air untuk kegunaan komuniti setempat serta pemasangan foto frame bagi tarikan terbaru kepada pengunjung di pantai tersebut. Program itu mencerminkan semangat tanggungjawab sosial korporat, kerjasama erat antara agensi dan komuniti serta usaha berterusan ke arah mewujudkan persekitaran yang bersih, indah dan lestari untuk generasi akan datang. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Abang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Soleha Islam Agamuku, telah membawa kita ke pukul 7.09 minit malam hari ini. Dan seperti yang saya telah kongsikan, saya telah war-warkan kepada anda, sedikitlah nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk khabar Palestin, yang mana Majlis Hubungan Amerika Islam menggesa Amerika Syarikat dan komuniti antarabangsa mengenakan sekatan terhadap Israel susulan laporan siasatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mendakwa tentera Israel terus menyasarkan dan membunuh kanak-kanak Palestin di Gaza dan Tebing Barat. Dan ini yang telah dikongsikan, Suruhanjaya Siasatan Bebas Antarabangsa PBB mendapati tindakan Israel termasuk pembunuhan, kecederaan serius dan penderitaan terhadap kanak-kanak Palestin merupakan sebahagian daripada pola yang berterusan dan sistematik yang disifatkan sebagai jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Dan ini yang telah dikongsikan juga pengarah eksekutif Nasional Nihat Awad dalam kenyataannya, juga menegaskan bahawa tindakan segera perlu diambil oleh masyarakat antarabangsa bagi menghentikan keganasan kanak-kanak tersebut. Setiap kanak-kanak yang terbunuh, cedera, kelaparan, mengalami trauma atau menjadi yatim di Gaza adalah peringatan menyayat hati terhadap kegagalan kita mempertahan prinsip asas hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Dan beliau menambah bahawa dapatan laporan PBB itu menegaskan ataupun mengesahkan pelbagai laporan sebelum ini daripada badan kemanusiaan dan aktivis hak asasi yang mendokumentasikan penderitaan besar-besaran kanak-kanak Palestin. Dan mereka menegaskan bahawa penamatan bantuan tanpa syarat kepada Israel sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, sekatan menyeluruh perlu dikenakan sehingga negara itu menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Dan laporan PBB menyatakan juga terdapat bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan dalam konflik yang berlarutan sejak Oktober 2023, dan kira-kira 30% daripada mereka yang terbunuh di Gaza adalah kanak-kanak, mencerminkan skala kesan yang luar biasa terhadap golongan tersebut. Dan siasatan juga mendapati tindakan menyasarkan kanak-kanak merupakan salah satu elemen utama yang menunjukkan niat untuk melemahkan masa depan rakyat Palestin secara keseluruhan. Dan selain kematian kanak-kanak, turut berdepan sebagai penderitaan lain termasuk kecederaan serius, trauma psikologi, kehilangan tempat tinggal serta kekurangan makanan dan rawatan kesihatan. Dan laporan tersebut telah mencetuskan kecaman meluas daripada kumpulan hak asasi dan badan kemanusiaan yang masih lagi mendesak tindakan segera bagi memastikan accountability terhadap pelaku. Dan kita setakat ini kan, apapun kadang-kadang kita ni sering kita mengeluh kan, apabila internet kita perlahan, makanan kita lambat kan, cuaca terlalu panas kan. Namun pada waktu yang sama, ada keluarga di Palestin bukan sekadar berdepan kesukaran, malah berjuang untuk mendapatkan makanan, air bersih, tempat berlindung, keselamatan setiap hari. Dan setiap hari kita melihat berita-berita, gambar-gambar dari sana yang mengingatkan kita bahawa nikmat keamanan yang kita kecapi hari ini adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Sebab itu, jangan kita di sini pernah jemu untuk bersyukur dan menghargai setiap detik kita bersama keluarga kan. Walaupun kita berada di jauh, kita masih lagi boleh menunjukkan tanda solidariti kita dengan terus mendoakan mereka, menyokong usaha-usaha bantuan kemanusiaan melalui pelbagai platform, pelbagai saluran yang dipercayai, serta menyebarkan mesej keamanan dan kemanusiaan. Dan sentiasa kita doakan, moga Allah mengurniakan keselamatan kepada rakyat Palestin dan melindungi kanak-kanak, wanita dan semua orang awam yang di sana terkesan. Terus dengar Pang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh

0: العالمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang telah dibacakan oleh Yang Berbahagia Ustaz Fazil bin Ramli. Beliau telah membaca surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 30.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang.

Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab, dalam khabar ringkas 26 Jun 2026. Kunjung hormat kerajaan negeri kepada Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan di Putrajaya berjalan lancar semalam. Delegasi diketuai Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail bertujuan memperkukuhkan hubungan strategik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Seramai 325 penerima dari Felda Kota Kelangi 1, 2 dan 3 dijerantut menerima surat hak milik skim Tanah Rakyat Generasi Baharu Felda hari ini. Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail berkata penyerahan itu menunjukkan komitmen kerajaan negeri dalam merealisasikan impian generasi baharu Felda untuk memiliki tanah sendiri serta membina kediaman yang lebih selesa. Pelukis Chile Edilia Azahara Abdul Wafi, 11 tahun, berjaya menghasilkan lukisan portret Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail dengan mengambil masa kira-kira 2 jam sahaja. Pelukis Chile yang mempunyai autism ringan itu memilih untuk melukis figura nombor 1 negeri ini selepas hasil lukisannya mendapat pujian daripada Dato' Sri Diraja Wan Rosti di media sosial. Buah bas sekolah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Muazzam Shah dalam rondaan dan pemantauan sekitar Bandar Muazzam Shah Rompin semalam. Hasil pemeriksaan, 4 kesalahan telah dikesan, iaitu tiada lesen memandu, tiada lesen vokasional, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans. Bayi yang dilahirkan di Pahang pada hari ini akan menerima nombor MyKid bermula dengan susunan 2606-2606 sekaligus menjadikan antara kombinasi nombor yang dianggap cantik oleh orang ramai. Menerusi perkongsian oleh akaun Thread JPNP Official, susunan nombor itu mudah dihafal kerana menggabungkan tarikh lahir dan kod negeri dalam satu kombinasi yang tersusun.

isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

Al Azhar, Azhar pun 10:26 minit malam ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam zon inspirasi menerusi seleksi tangkap lele.

Vin Diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel diumum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amin Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Pencapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatankuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam. Susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka, iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca 5 daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
4: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta Menteri Pendidikan bagi memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usaha.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.9.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh ya tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, marilah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca A'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, A'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu bukannya betul yang sebut a'udhu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duduk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu saya duk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak lah nak tasmi' dengan imam masjid. Jadi saya pun try pergi juga, try pergi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismahli syekh, minta maaf syekh, mungkin semak telak al-fatihah, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua, try lagi. Syekh, boleh tak nak tasmi' fatihah? Nak bagi dengar baca fatihah? Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pergi tuan-tuan, saya kata, syekh, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? 3 kali lah. Kemudian, syekh mungkin cemui sangat budak ni. 2-3 kali duduk minta. Jadi syekh kata, ha, fatah, sama. Ha, baca tengok. Saya pun, a'udhu billah. Dia pun, khalas, roh dia kata. Dah, belah dia kata. Baru a'udhu. Lebih habis. Pipihan dia kata. Bila saya pergi dekat syekh saya, syekh yang duduk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, dia ada syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pergi tu tuan-tuan, saya kata, syekh, tadi aku pergi tasmi' fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, imam masjid, tapi bila a'udhu dia suruh berhenti, suruh pergi gitu ya, suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, ha, cuba baca tengok. Saya pun baca lah a'udhu. Syekh tu pun khalas, dia kata cukup, khatak, dia kata salah ni rupanya. Lalu saya tanya syekh, macam mana nak sebut a'udhu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga, jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu, maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja, a'udhu. Sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udhu macam mana? A'udhu billahi. Dia buka a'udhu billah. Ada? Kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live kan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sikit lah, dia tak ada a'udhu. Boleh lah.
Malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udhu tuan-tuan. Boleh ha? Tadi kita sebut a'udhu, lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ni banyak orang tu tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi sembahyang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut Rabbil. Selalunya kalau kita duk dengar orang sebut Rabbil, kalau sebut Rabbil salah dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bil, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi buat tu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita perbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Lepas tu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Alwi Abdul Rahman. Beliau telah pun membaca surah Zukhruf ayat 1 hingga 15.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

Radio Malaysia, Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi'ul mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kalau kita berjalan tu berhentak-hentakkan, dan jangan jalan di bumi ini dengan rasa kebongkakan, kerana Allah tidak menyukai sifat-sifat kebongkakan ataupun sombong. Jadi insyaAllah perkongsian kita kali ini adalah berkaitan dengan sifat sombong ataupun sifat bongkak sebagai seorang hamba di dunia ini. Tak ada apa yang perlu kita banggakan, kerana apa, akhirnya kita akan mati dan tak bawa apa-apa. Jadi jangan, wala tusair khaddaka linnah, jangan kita nak, kalau berjalan tu nak bagi orang kita ni nampak gah sangat di hadapan ataupun di kalangan manusia. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perihal tentang sombong ini. Rasulullah kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Mana tak masuk dalam syurga siapa yang dalam hati dia ni ada sebesar zarah rasa sombong. Maksud sombong ni, tuan-tuan, menutup diri itu daripada menerima kebenaran. Satu benda kita boleh buat tapi kita kata tak boleh buat. Memang aku tak boleh buat punya. Padahal kita boleh buat, kita kata tak boleh buat. Sebab apa? Sebab sombong. Sebab kata angkuh. Padahal boleh buat saja benda tu, tak jadi masalah pun. Contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muslim. Dalam sebuah hadis, seorang lelaki, anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimalihi. Dia lelaki ni, dia makan dekat Nabi dan dia makan guna tangan kiri. Guna tangan kiri. Lepas tu Nabi tegur dia, kata, kul biyami nikah. Dia kata, awak makanlah guna tangan kanan. Tapi lelaki ni sebab agaknya dia tak boleh terima teguran dan sebagainya, dia kata qala la astati'. Dia kata tak boleh. Bukannya dia kudung, tak ada tangan, dia ada kudung. Dia tak kudung, dia boleh. Tak jadi masalah pun dia nak makan, tapi dia sebab ada rasa dia agak sombong sikit, nah dia macam tak setuju, dia kata tak boleh. Qala, Nabi kata apa? La astati'ta ma mana' ma mana'ahu illa kibru. Nabi kata tak, yang menyebabkan awak kata awak tak mampu tu, yang menghalang awak daripada mampu itu adalah sebenarnya sifat takabur kamu. Nabi pesan itu, awak tu tak boleh makan bukannya sebab awak tak boleh guna tangan kanan, tapi sebab dalam jiwa awak tu ada rasa takabur, tak boleh nak menerima teguran. Kita pun, tuan-tuan, duduk dalam pejabat, ada orang tegur kita, mudah sangat nak beta. Mudah sangat nak beta, sokmah, tak boleh belaka. Padahal boleh, untuk kebaikan bersama kita boleh buat. Tapi tak, disebabkan sombong kita, sombong kita tu tak masuk dalam syurga, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah tadi dalam hadis yang la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibir tu. Jadi kena hati-hati. Jadi tiba-tiba orang lelaki ni tadi otomatik tangan kiri dia tak boleh nak angkat. Nah, maknanya mungkin Allah bayar cash disebabkan tak dengar saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sombong ini juga, ancaman dia daripada Allah Subhanahu wa taala berat, berat ancaman dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Ikuti sekilas saja utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Hai hai hai semua, apa khabar pagi ni ya? Harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat-sihat walafiat semuanya. Dah solat belum? Macam tu ya. Mungkinlah pagi ni masih lagi belum solat subuh. Cepat-cepat kita jalankan tanggungjawab kewajipan kita sebagai umat Islam, okey? Pagi ni seperti biasalah menerusi Zon Aktif 6.10 pagi, anda akan ditemani bersama-sama dengan saya lah, Atira Wahab ni ya. Ana Wahab ni lah, hingga pukul 10 pagi hari ni. Dan sekarang pun dah pukul 6.45 pagi untuk hari Sabtu kita hari ni, 27 Jun 2026, bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Yang pastinya pagi-pagi ni kenalah senyum-senyum sikit. Mau senyum bersama-sama dengan saya pagi ni, okay? Kalau kita senyum, barulah aura positif tu masuk dalam badan kita, tak? Baik, hari ni seperti biasalah, jam yang pertama hari ni suka nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk Tajuk Utama Akhbar. Kita mulakan pagi ni menerusi akhbar tempatan bernama Budi Diesel, fee tukar hak milik dikecualikan, subsidi boleh dipindah kepada pengguna sebenar. Kerajaan Madani mengumumkan 3 penambahbaikan terhadap pelaksanaan sistem subsidi bersasar Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi memudahkan peralihan menjelang akses awal program itu bermula hari ini di Semenanjung Malaysia. Kementerian MOF menerusi kenyataan memaklumkan penambahbaikan itu dipersetujui selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi ribat urus bersama rakyat, peniaga kecil, pemegang taruh dan agensi pelaksanaan susulan pengumuman pelaksanaan Budi Diesel pada 22 Jun lepas. Antara penambahbaikan utama ialah pelaksanaan program insentif pengecualian sementara fee tukar hak milik THM kenderaan diesel selama 3 bulan bermula 1 Julai. Kelayakan subsidi boleh dipindahkan kepada pengguna sebenar kenderaan serta perluasan Budi Diesel kepada pickup dan jeep persendirian milik syarikat. Kita beralih pula menerusi berita harian online. Guru ditahan bantu siasatan kes awang seksual murid berusia 14 tahun. Di Termelo, seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes awang seksual membabitkan seorang murid berusia 14 tahun. Dan ini susulan laporan dibuat ibu mangsa 15 Jun lalu. Dan ini yang telah dikongsikan juga Ketua Polis Daerah Termelo, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Bahrun, kongsikan pihaknya mengesan satu hantaran tular di media sosial berkaitan kes berkenaan sebelum mengesahkan siasatan sedang dijalankan. Laporan polis dibuat oleh seorang wanita berusia 38 tahun yang memaklumkan anak lelakinya mendakwa menjadi mangsa gangguan amang seksual. Dan menurut laporan, kejadian dipercayai berlaku di sebuah rumah di kawasan Kuala Krau dengan mangsa mendakwa gangguan itu berlaku sejak tahun lalu. Muhammad Nashim telah kongsikan juga susulan itu bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IP di Termeloh menjalankan siasatan sebelum menahan seorang lelaki berusia 38 tahun yang juga seorang guru di sebuah sekolah di daerah ini pada 16 Jun lalu. Menerusi My Metro, Agong berkenan berangkat ke Majlis Santapan Diraja Hari Polis ke-219. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke Majlis Santapan Diraja sempena sambutan Hari Polis ke-219 malam tadi. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail dalam sembah ucapannya menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Seri Paduka Baginda berangkat ke majlis berkenaan yang disifatkannya sebagai penghormatan tertinggi kepada seluruh warga polis di Raja Malaysia PDRM. Dan PDRM yang kini menginjak usia 219 tahun kekal teguh sebagai entiti utama dalam memelihara kedaulatan, keselamatan masyarakat dan kesejahteraan negara. Dan untuk yang terakhir sekali hari ini untuk tajuk utama akhbar menerusi Sinar Harian. Panjat kerusi disyaki punca kanak-kanak lelaki 5 tahun maut jatuh kondominium. Kanak-kanak lelaki yang maut dalam kejadian di sebuah kondominium di Teluk Kumbar malam tadi dipercayai memanjat kerusi berhampiran tingkap ruang tamu rumahnya sebelum terjatuh dari tingkat 24 bangunan kediaman berkenaan. Ketua Polis Daerah Barat Daya Assistant Commissioner Anwar Abdul Wahab berkata, kanak-kanak warga tempatan itu ditemukan tidak sedarkan diri di tingkat bawah dan pihaknya menerima laporan kejadian berkenaan awal pagi tadi dan mangsa dipercayai terjaga daripada tidur sebelum memanjat sebuah kerusi yang berada berhampiran tingkap ruang tamu dan kemudiannya terjatuh pada Jumaat. Dan beliau berkata pemeriksaan di lokasi kejadian oleh pasukan forensik polis tidak menemukan sebarang unsur atau tanda pelakuan jenayah. Dan mayat dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian dan kes disiasat di bawah Seksyen 33-A Akta Kanak-Kanak 2001. Itu yang dikongsikan menerusi Sinar Harian. Untuk anda yang ingin membaca dengan lebih terperinci lagi, mohonlah pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita. Okay? Menerusi bernama Berita Harian, My Metro dan yang terakhir sekali Sinar Harian. 6.51 minit pagi dan kejap lagi kita sama-sama nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dan pastinya pukul 7.30 minit pagi.
0: Hello, ada mana?
3: On the way.
0: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan pagi anda.
2: Ya pastinya sekejap sahaja lagi. Jom kita bersama dengan gandingan Azara Band dan juga Baby Aicha. Semayan Cinta. Yang dengar kita di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okay? Terus dengar Pang FM satu pilihan.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.